situationen före underverket är minst lika intressant. Därför att vi människor, när vi lever i vårt vanliga liv, vårt jordiska liv, så lever vi ju ofta före det fantastiska ögonblicket. Det stora fantastiska ögonblicket, det är ju när vi får flytta härifrån och flytta hem till vår far i himlen. Det är det största. Men sen finns det många stora ögonblick vi får uppleva medan vi lever här nere. Den dagen då vi tog emot Jesus i våra hjärtan, när vi blev frälsta, som vi säger. Och vi kanske också har varit med om underverk som vi har sett och hört. Jag har varit med om det, och jag känner andra som har varit med om det. Och det är ju sådana tillfällen som kanske hjälper oss vidare sen, efter den här stora händelsen, efter underverket. Då har vi detta, så att säga, att hänga upp vår tro på. När det blir svåra och mörka och svarta dagar, så har vi upplevelser i vårt inre. Jag kan nästan garantera att alla de människorna som stod och tittade på det här och såg underverket, det var ju kanske det största som hände i deras liv. Och jag är ganska säker på att alla blev troende på Jesus. Jesus, han har gett oss livet. Han har gett oss ordet. Och ordet var liv, och livet var människornas ljus. Idag så möter människor Jesus. Man kan möta honom på lite olika sätt. Ibland så möter man honom med olika villkor. Att man ska möta honom på det eller det sättet. Folk i allmänhet kanske har en praktisk vardagstro. Att man ber sin aftonbön, eller man ber det bara när det är besvärligt. Eller också har man slutat att bedja, och så låter man det här med tron och kyrkan och det får på något sätt vara lite grann vid sidan om. När vi möter Jesus på ett bra sätt, riktigt sätt, så skulle man kunna säga att vår ande möter Jesu ande. Och när vi möter honom, så får vi ordet i oss, det som Jesus har uttalat och som också Gud har uttalat. För Jesus, han talade det han såg Gud säga och göra. Om vi vill, så kan vi börja och bedja, för att vi står troligtvis inför någonting. Eller också har vi upplevt någonting stort som inte vi kan förklara. Och då är det dags att börja ta kontakt med Jesus Kristus.

0: Vi lyssnade till en sång som heter Sankt Patriks bön. Och det var hämtat ifrån ett album med Erik Tilling bland annat. Ämnet för dagen, möta Jesus och det han står för. Ja, det är ju lite kanske komplicerat ämne egentligen. Men Jesus säger själv så här: jag har mat att äta som ni inte känner till. Och det är också lite grann kryptiskt. Vi kan få föda ifrån Jesus om vi vill. Och ska vi leva för honom med riktning emot honom, så måste vi ha hans föda för att kunna klara av det. Den som är lite kritisk kan ju ställa frågan: varför ska vi möta Jesus? Ja, är man ateist så finns det ingen anledning att svara på den frågan, därför att är man ateist så tror man ju inte ens att Jesus Kristus existerar. Men om man är sökande, troende eller före detta troende, så har man ju ett begrepp att ta ställning till, det som då kallas för Jesus. Det är ju så att vi människor, vi lever på lite olika plan. Jag har nämnt det förut, vet jag, i några program. Vi lever ju ett kroppsligt liv med allt vad kroppen behöver och tar sig för. Vi lever också ett tankeliv med våra känslor och tankar och viljor som finns i vårt inre, som hjärnan styr. Och det tredje och innersta planet, det är det andliga planet. Och när vi möter Jesus idag, så är det på det andliga planet framför allt. Sen att anden påverkar våra tankar och gärningar, och kanske till och med våra kroppar, det är mer som en frukt utav att vi har mött Jesus på insidan. När vi möter Kristus, så kanske det inte bara är en positiv upplevelse. Och jag vill du ska fortsätta lyssna nu, för en del kanske reagerar nu när jag säger så här. Men när man möter Kristus, så är han är renheten personifierad. Och när vi möter honom, så upptäcker vi hur smutsiga vi människor egentligen är. Att vi är nerlusade med synd och orenhet. Och detta gör att vi blir genomlysta och speglade, så att vi själva ser att vi har nått fram till vägs ände på något sätt. Jag hörde en predikan.
1: Hallo,
2: hier sind Laura
1: und Marc
2: und Amber auf Radio Paloma.
1: Und dies ist unser neuer Song.
2: Viel Spaß beim Zuhören.
3: Die neuen deutschen Schlager hören Sie bei uns immer zuerst.